कहना है काका पा द मैथ्यू हेबेट बिग बैंड में है पीना की ए नो ए मनाते ए बिजान फैला काफे दि ला फ्लोरे जाले बामा में जिबाए सुको लिटले ले बोने ए दि इंस्ट्रूमेंट के मामे जे ए कोरियाने ने इंसे ला मोना जाले क्या खुका के रबाना ka ga na ha ka mona ga na le dikakapa dwalen tse ke bua le Sunny Boy mona boapti apollo ntabanya dwalen mino no abona ono u bona gona koriana ha ile tswa ka mogho o professional le bona bo apti apollo ntabanya ba letsa mino ono abona ka mogwa o hlwahlwa haholo jale ka ba le gona ga gata mmino kiere bana e ka tya pholo a ka ema kae kae concerting e nngwe kae kae e be ba le tebelo wa hlaka ka nqane ka saxophone a tima zipa le ena a hlae ka katara kae kae mang a etseng go ba se ba etse bendeng o fumana ngwe kid is standing innovations jale koriana uska ba enka hanyanyana di noto tsa teng di bapalwa ke only the chosen few only the chosen few again country ne mezo tsa rona ke na ile shumele metso o re bong ka mora hora le shumele metso medi le nana o kilona la rona la jazz fusion and tones Rhythm and Blues, Your Pulse, Our Beat. Ireme Tabi Mane, The Mount of Molotov. Kuno ponze khubiedu. Hantatai. Yale he. Kata tama lilone he. Kara kalabashina. Kwa kena mane hore nyabu bedi mane. Hore nyabu bedi kwa. Jale maemo ana le hodimo ana ke bona ka atla re se sa ditheoela ha re se bena hwa chisa a hwa bata empa ke taba tsa mogana modimo ka tla utlwa o gana tla ya ka ke ntho tsa boteng tseno re tla ukana di tla ya ka e ra ha o le tjena he ke tsamaye le kakapa ke ena kakapa ena he o tshike apti Adam Nati Adam Nati and friends. Adam Nati and friends. Jwale he tamusi. Reneri itse re tla tsamaya le Abdi Marcus Miller. Kapo Herbie Hancock. Herbie Hancock. Kapina o no tringi butterfly. Yaba ke a tjeka le nna ke re fela. Twist the tiger by the tail. Kare. Twist the tiger by the tail. Rezamaele Adam Nati and friends. Barafella Butterfly.